0: התחלתי לשאול לך שוגר לקוואס גויסין, לשגת יוגש גבל אייצ'ו, ג'יחה בינקיס, סליקותן, הנכוון. נח צחה צחה צחה צחה צחה צחה צחל. קוונקו סליקותן בי מרקולס. מרקולס בלב שקקש, כוכפור, ליקוחי שקקש, כוכחות שיהה. חוקן, חוקן, חוקן. ליטיק לבד קתוליקות, יש כול תיקן קיל, שקוטן קיל חלוך לחנה. סנטה מרתה. לי מה יש אוכל, יש כול תיקן שכן, אך קוונקו, צחת צחל, צחת צחל, שקוואן קילה, שקאוילה, שלוחה לקוטן הנכוון. קוואקיב חניל, קוואקיב חניל. היי, היי, היי, כחור סילל, לי אהו כאן נכווני. אוניון, אוניון. קוקה מנה כולו מה אנחנו נתכל לעשה אלה שעוד השקבת שיחה חונילונה קוקה נחילה קרין סליפוק תסיבה לעתים היסטריו חילה ל-107.9 FM קוקה נחו את השקבה ל-30 ביל שנאו סימביל וצחה צחה צחה צחה צחל אבים בירו כנחיל רחלל קוטן שאלו קונגש כמון מסע להיצעות שאני רואה שלבד רנסע לרשוס עלי קונגבל מה ששאו בנחי קוטון כוואפל או כאן צחת צחל או כאן נחגש אלי צ'ול בר תיוגש חבין קיל לרנסה לראות שול סלי קונקבל סלי בי ארנסה לי אפ כאן תיוגש תיוגש שילנסה אפ ארנסה קצ'יל ארנסה קאי לבל כוח ארנסה הונים לקאי לבל ארנסה מרקוס שונה נקה איי, ארן, ארן, ארן, צחת, צחת, צחת, צחת, צחל. שיקו שם, איי, תיוגה שלך וינקיל. ארן זה צק. סנטה מריה שיקחבון, תיוגה שלך וינקיל. תלך, ארן שיקחבון, תלך פה נקור, רבי. צחיה, תיוגה שלך וינקיל. חוקן, כולו מחנו תכנס האלה, שאול להם נחת סמה לך, כועסה לבין, עושה שקבל לך, כועל, לא נחת תיקים לך, כאנחל.
1: Okanach gui kueteri yala guadalupana anash hultika vicheru kumres. Nakchochak sinach ok lening eh. Uchochak ak gui sinach ok shkutang gilip ak gui. Esning ang gilip di hong hong lisant. Abanan mare terak moks marak terak le kuete. Abanan naran sa kueteri yala guadalupana techana kulak aran skajibari kuakashkap sentro San Benito. Autanan arante tau akui di kueteria la Guadalupana utanan tepa makuan lakshik makuan chana kuakash makuan juego de caño show de luces makuan akui di casti multicolor atakaza kalarin kuanchis ponencha kayeria kawa Mario Sacul de la Cruz abanan mare nak kuankesh uterak paspash penkuan aruni kesh pokok sali 53 17 97 51 o canacui sali 31 69 02 30 pas on cash achal jaru terak aban aran cuan cuetería guadalupana chapan junas cuili cuetería guadalupana macarichin otnique cangelac chalén de caibis cacal casal jonal de licután masera bibis cachabal cuacascap centro San Benito cuetería la guadalupana
0: קוטן נכון, לי אסילל. אבלך קובנל, תקובנל צ'קרב. כש נימוב רסיש תוך בל שברסינקיל אבלי בלבל צ'יש, מלך לי אימפוסטו לסירקולציון. קוקאין זה חצחל נכון ששנאווז על קוטן נכון אחרי אבלך קובנל, תקובנל צ'קרב. הנכון קוטן מרקולס, הצחל צחל, ככוון שיש כאווש כוון כאילל, כוון ניתן צ'קרב, דקרטו 1926. אנא אנא בוקד ששתיבן נקוונש נימוב רסינקיש קוטנקיש פועל רשתוך ול לשחול רש ברסינקי לבלי בלבצ'יץ מלאכה לאימפוסטו דסירקולציון דבייקולוס קוקאין נקוונש ששתיבן נחוקאין אבלכי צ'ארי לי בלבצ'יץ נחמח תוך מכינה כשתוך לשחול רש בלבצ'יץ רליצ'י הבאים תנתון נחתשבנו אבנן תוך נערון כשבנו תוך סליפו דיסיימברי וכאי נחל לחצחל נקוונצ'ש טיבל נחש כקוונצ'ש כבש כוונקילל ותקוונקילל na kuaste val na gani ki holomi chagre an an li ma el mes palencia ay dios ay antes que sacar que espad na clase la hatina kan li emoción privilegiada na ti man chagre utan ki kuante te lleva na tento a ti na jova ya che de estorba estorba li bele li na te ber li bele balchi ma la tarjeta de circulación Uta anta katsakarak ka ososh kutankil kabeh. Kabeh tiaban. Ari jeshkevi sa atin chikunile li lahko banel tuko banel chakra utko kan yu kwanchish banun kili ten chakra. Uye chikunile li bele palche ina kash bere sirip jicho chiru kutang ut malak saliha. Ana kwanchish tiaban na kwanche wakku tok salihun lahu shubeli at na oso rah na kwan salihun lahu ishkakash bele po julio. Tiapan ain sa katsakal ki kwanchos tiapan na kaan ki kwanch ni mobre singkil. Ut na kwanch tiapan na kaan to kwanchos kaharu po chika na kwanta kwanch ki awash kwankilal. Naru na kta tebanu ki kwipo, shipo, kaipo. Ut hokan sa katsakal ki kanap to sa rakicham. Naru na ki banu shtok pali. Lish huwum shresh pere singkil li bere balchich. Abanan ustashan la sakumpa tebanu banak kultika kairinak kwanke bakkwi na kwal gina kenumta na ki lo kreo naru na kwan isha akilal.
1: Kanak kwi komanesh joyeria mar de plata na ash kultika cheruna saib li poa kwaye utkutan na kwi na kaberes na kwan li shirakbal Skaure singkiri konsirak mare sali universidad maring kanganau Barse chana kaure si utni kedah limat ka. Skolti kangkil barse solok skolti kangkil lakwi nak te skol khonis teramir stolebal. Abana maka kosda kakwi sa koyeri amar de plata ransa. Roche chef lak chupul sham bomberos voluntarios. Rele katenamit kobante eta koyeri amar de plata. Abana kwile kanachi narakhlish ol narakhlish kashik. Narakhlish esklav, ara naru teche na pasak sa joyería mar de plata. Ara makachak, aban ninge eskoltika cheru nek ninge angelak chishkonili kutan reli shaman. Ogana neke shiroi veni, joyería mar de plata.
0: Neha ves como li esilal. Kwan jeulak cheru nek kwan makbal li chakrab na kwan shestokbal li shkwankilal li kashoral. Ut kuan je po banyak chikoka in chanta chikirut ka chotu tu mi je chabilo resin kili te namit chanke chikoka in ya tio ay ya mare tia la kui be tia tia banu koka in ta katsakal na kuan chesna wana zalikuta na kuan el shmola me la kuan el toko banu chakra aran zalirocho chep zalik congreso de la republica an ta katsakal ki kuan cheske ash kuan kilal Nak chico kain ki kwan chabilo bresin kishto ba tohbal li shoral utan hokan akwi na kwan chabal na li molan fondo monetario internacional ki kwan chabal kunak li silal hokan akwi sa la kwan il balsa li kai brakal reli chakra res chakra be bain an kwan chabal na tento rak na kain ki kwan chabal kil li tohbal li li komon toha in japan ki kwa risinkil ha in na kwan chas tiyabal na akhtakatsakal na yun ashkam siya kunak ito akhila lakwis ashkaba na hain akakha ko ikachin na kitumin na kangelak reshabi lo risinkil itinamit ha in sa katsakal na kikawslak ani na kishtiyan na kumukurta na shish kwa risinkil kwa shmakbal za li chakra li yusi
1: Kokan nak ki komanes sakal sakal nak kacirena, liki kona ran sakal autokar autokar, an sakali nakhir arkuila tapi naruna kasih komanes sakali li naruna rak labele balcich autokar autokar tatau sakal sakal salikin takaye 475 rosile katenamit koban. Abanan aran ne akwi kwan ni kagre runa rakhle bele bachis mareli Toyota, Mazda, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Suzuki, Ford, Inu, Isuzu. Mes kawlak chisik bali karuna rakhle bele bachis. Aran kakwi sa autokar. Naruni Keshbo Oxali 46 48 92 52. Masherabi
0: 46 48 92 52. Ukainta katsakan na kuan chesna wal na sa likutan na kuan miyerkules ang sa katsakal ki kuan chesma wal listo pa shoral malahan li yusi na timan chesre abanan nanse li ko o se li ocho subas kuan ko kuan malah li kachin na shoral abanan na inta katsakan na kuan chesna wal na kuan banun kil tiaban ebla kuan el tu kuan el chesra poko kanas kui ki kuan ches kako kaure sin kil kuan chesh chesra li yusi akui Ana ande kuan shkita galan jalan ke oken chish banun kila in ujoni malta kuan shtok pal magli hachoral na kuan magla li yuzi na tiemán chakrem maka gachita kuan shtok pal abanan kukana kuan na kuan chishti pal na kuan shtera kinkil na kuka is ni le ni ni ni kai le ba ha intento na ta kuan shtok pal li yuzi kuna kakere tal chan kahu reuli ochos barco na ko kwan barco na ko ochochin a ani kanaru ta katokhli komontoha in aparen kahu reuli kuna kwan rok sinkil kunakhli ochos barco kwan kunakhli kaileval a anu kwarambian ku kun kunakhli ochos barco na kwan chek rok sinkil an 500,000 anta kwan tokhwal oshi chiru 3 por millar na tieman chekhre Abanan kuya in kinume toh kun milyon an kwahi chiru kun milyar. Mala kuya in kinume li kun milyon ana an beleb chiru 9 por milyar na tiyaman chakre. Abanan kuya in sa katsakal kika na chakli chakra na kikwan chas banong kisa likutan na kwan na nakchibal na kla o makakakay makakakay lebal inga takatoh li yusi na tiyaman chakre.
1: Canacui, canacui, repuestos, copa, nataliman, sacal, sacal, sastepal, San Juan Chamelco, arran, sacal, de tau, comones, lisiali, belebachis, canacui, linachocre, lismeseu, li batería, LTH, malaj, liberia, abanan, la belebachis, Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, utquanchis, comon, macacoslac, Mugwahel tachik tachak sa likatinamit ko ban chilokok wanak arang taataw chis kunil ikaroon ng gerak le bele bachis. Ogan akwi maris etsak slawi le rocho slawi le bele bachis le bakla si makan naske naru nekesik aran panak aran sa repostos ko panekes panuli reka. Aran sa kalkah kwitake sinsak slawi le niko chos kwak rako nakreka ut aran kokote sinaku. Abanan karute mano kakwites wakok sa li 44-80-22-75 repuestos kopa na kesroy benirak lalkutan.
0: Nga kages komon li esilal sa litenamit Guatemala e blakcha ol belebalchich kester usish sakli bek sa shninkali belebalchich. Ukain sa kasakal ki kwan chakri ba sa likutan na kwan ba na hebli ni kaju bali palchis na kesh beresi li kaskisin na kesh kamsa kunak na hektok balak chis na kera ulak anaan ki kwan shter kusin ki li bek sa shni kaju li bali palchis ayin anaan sa shkaba na hual ter tosh cha al li li bali palchis malak li disil na timan chakri malak ka akhle ruchik li shti al na kwan chakro sin ki li Hokana kuanchas tiban ng liaw ay behilal ko kana kiki kuanchas ka eval kunak isti ki bankili chakra. Pero na hoka intentoron sa kuanchas kwal kunak li na le le ipanay ulah kuanel tu kuanel chakra. Pero na hoka inta kuanchas iski eval ka li tumin dere na kubeh sak li tiale li bele palchich. Ut anan kista klasa kubla le ulah kuanel tu kuanel chakra. Pero na hoka intentoron sa kuanchas kwal kunak li na le. Abanan ko kana kui es molame ble blacho el bele balchis manejan li cámara de transportistas urbanos na timan chorre ana ana ran salita na mit Guatemala an ke conche estival na jokain ke esker sa tin rikende ni ke holomi chorre li popol salita na mit Guatemala o tro kana ja ke cuer martes ana an li bek sa bele bele balchis na ke sutir na mit Guatemala ke ter o kwan ania ke o ke sal kwan ania ke ku ku ke sal salikutan ana kwan miércoles
1: o kana kui carnicería Juanita carnicería Juanita tata waran salikachile San Juan Chamelco Abana de nakingkata at ako sa kustawal kakwitasik li okebal de li konvento. Abana si kachabal aan kuang ko ni okebal sa likachil kakwian tasik utat oktimil timil. Si siyan datutat kulak tasik lanim utaran tataw karniseria Juanita. Mare tagwak si Chon, mare tagwak si babay, lahat nagkataklan. Mare siyal ko na klining ere elisant, malak siyas ning angkil kaigles, malak siyas ning angkil ko na olahutya, malak lisumla. Abanan, koltika kere na ete si karniseria Juanita, aran ko ni ti reli eh. Kuy, reli kwakas, reli kaslan, chabi li ti ko manes. Kakwiwanak tesi, karniseria Juanita.
0: Kung kumon jaban ko kana kuita ka dial kumpat ya khatiere na khri ani na kholomin chakhlev la kubanel to kubanel chakhla o ke shtien ma kho eta kuang ske bachis kumon tu min resku sin kil sakli ti ali bele balchi chan chakhali kutan ana kuan abaran kumon ula jornalil na khokai na khuika ke lokal li shesi la leva ni me ke ten kan relikan gerra khlal kutan me shekan kuante banos de al khabia kutsa kumonil
2: Nimbla sa icholek chokere sa iskavali nimbla kaibal bele bachich. Berapaz, dinataungman sa likomon kaibal Plaza Magdalena Rincoman, aran runa ke loo li bele bachich sit kanjelak chirusa le hunkablal, malakrere kanjel, meskauslak, jutlisak juntaket, honak texitza nimbla tenamit Guatemala. Arabi naruna ke skula karana runa ke pasa yali karuli bele bachistera utaran de cholop cheru chanu ke kanjelak na kone roi benin kilchi chabil chabil salinim la kaibal berapaz da tauman zakatzakal chisalinim la kaibal plaza magdalena a rincoban Marranería Juanita, marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchi, Salicail, San Juan Chamelco, Juan Saestu, Surialena, que Caín, Quilitiba, Tejo, Clesile, Rirobal, Utaranza, Iván, Billy, Cabez, Nashie, marranería Juanita, Aran, Aran, Aruna, que lo Chaclitiba, Stibeli, Caixlan, Lijan, Lizac, Licao, Materachi, Liv, Materachi, Arro, Materachi, Quintal, Mezca, Uslac, Aran, Aran, Aruna, que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakui renakinkates kanak chimaka de lojom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arambina cuanero el beninquil samarranería juanita si caiba altibaj juan salicail de san juan chamelco